Aquí, ¿de quién está el Muni? ¿Cómo calderita y guafene? Samira, ¿qué es Muni? ¿Qué es Muni? ¿Qué es Muni? ¿Qué es Muni? ¿Qué es Muni? ¿Qué es Muni? ¿Qué es Muni? ¿Qué es Muni? ¿Qué es Muni? ¿Qué es Muni? ¿Qué es පුරතමයි යගින් කොබ්බද හුහත්තු හුරි ඒකෙ ෆෝන් නැන්නෝ අදී එහෙන් කමකාවලෙන් වානි හා හුවන්ගෙන් ඊවනේ එකහද වෙච්චින් එම්ම ෆෝන් දිමාවි දුව හොස් පුනේ පරිෂා ගුණා ෆාම් වි කොබත මගේ ෆෝන් මිදම්වර ගුණා කරනවා Anikka, Fari ke firi mein aaruye toh jaan. Maada ma gulaan. Nigi daan ka. Ikka ma ko haadri ti huwa fini ke. Aare ga ma ekuta Samira ga tu ga. Inna ngahani raat kuru ghe. Ikka da handu varu riti re ikka. Mire dinge handa waad. Nus nindi ne. Samira, I love you.